0: woman earner. That's the Apostles 8. Trial Tumble now. What to call Kumina Missam?
1: Ebikolwa by'abatume
0: munaana.
1: Omutwe ogw'omunaana. Lunyiriri.
0: Okuluberebyo okutuuka ku lwekkumi n'omusanvu.
1: Sawulo nakkiriziganya n'okuttibwa kwe. Kwolwo ekiyigganyizo ekinene ne kisitukira ekereziya ye Yerusaalemu, bonna okuggyako abatume, ne basaasaanira mu bitundu by'e Buyudaaya ne Samariya. Abasajja abasomi ne baziika Sitefano, ne bamukungubagira nnyo. Ye Sawulo n'agezaako okuzikiriza ekereziya. Yayingiranga mu mayumba n'awalawala abasajja n'abakazi n'abassa mu kkomera. Abaali basaasaanye ne bayitaayita nga bayigiriza ekigambo. Firipo n'agenda mu kibuga eky'Abasamaliya n'ayigiriza abantu baayo Kristo. Ebibiina bwe byalaba obubonero bwe yakolanga, ne biwuliriza n'emmeeme emu ebigambo bya Firipo bye yayigirizanga. Kubanga emyoyo emigwagwa gyavanga mu bangi be gyali gikutte, nga gireekana n'eddoboozi eddene, n'abakonzi bye bangi n'abalema ne bawonyezebwa. Ne wabaawo essanyu lingi mu kibuga ekyo. Neyongereyo?
0: Ne batukoma.
1: Ebyo Mukama yabyogera.
0: Katonda yeebale. Tulabye Philip yali mu Yudaaya naye ng'amanyi ennimi endala, Lugereki, olulimi lw'abannamawanga, Greek. Ate Filipo ono, si ye Filipo omutume, ne Filipo omuvubuka envuumuulo ku bavubuka abaalondebwa nga bagamba nti balina obwenkanya mu ndaba y'ebintu, ate mwoyo w'Omukama yalabika yabatambuza, yabakoza bye bakola. Era ajja basanga mu bikolwa by'abatume omutwe ogw'omukaaga.
2: Abadiakoni.
0: Gayinza okutusomera awo. Tulabe Filipo ono mutabula n'ogoli Filipo muki omutume, naye no Filipo omudyako ni muvubuka ologa nti abo tufuneyo abalimu ensa
2: mukaaga okuba kukasooka okugenda ku musanvu ndowooza.
1: Mu budde obwo omuwendo gw'abayigirizwa bwe gwagenda gweyongera, Abagereki ne batandika okwemulugunyiza Abebureyi kubanga bannamwandu baabwe tebaafiibwangako mu kugabana okwa bulijjo. Awo ekkumi n'ababiri ne bakuŋŋaanya ekibiina ky'abayigirizwa ne babagamba nti, si kituufu ffe okulekayo okuyigiriza ekigambo kya Katonda ne tudda mu kugabana emmere. Kale nno abooluganda mwerondemu abasajja musanvu abogerwako obulungi abajjudde mwoyo n'amagezi betubatussa ku mulimu ogwo. Ffe tujja kwemalira kukwegayirira ne kukuweereza ekigambo. Abantu bonna ne basiima kye baagamba, ne balonda Sitefano omusajja ajjudde okukkiriza ne mwoyo mutuukirivu, ne Firipo, ne Pulukoro, ne Nikaroni, ne

0: kalakata ene ndungu ya kusabula mikono ju free of fire free of fire free of fire
1: kunembeleze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda MTN MTN Uganda erunga mizigo kitongole cha Uganda Communications Commission.
2: Namu nyakato nyese nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensulo yomuziki. Nebye mizanyo.
3: Chenda munya. Kato nyese nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Father Katole lotu gambi katumufuze. Bintu bino tuvitegere. Kubanga gula bao. Chizimbe. No gambe no yechachi yange. Mwenkulide. Nasasula sento jizimba. Yatukuzibwa. Bwe bayatukuzibwa yawongebwa eri oyo mutuukirivu n'emikolo egyo n'emirala gye tulaba oba yali just blessed okujimansira amazzi kyokka ne biggwa.
4: Si kumansi amazzi mu mazzi. Babeerawo era essaala y'okuwa omukisa ekizimbe ekyo. Era nga babeerawo essaala ez'okuwongera ekizimbe ekyo. Wana chikoe kati kizimbe kyo kimaze okuwongerwa kiba emikolo gyonna egyekuusa okutendereza Katonda kiba kisobola okukolerwamu mu kifo ekyo anga mu mateeka kyaweeka omukisa mu mateeka kyewongerwa kyawongerwa kati oyogeddeko ku kigambo kya naleeta sente kereziya si ya muntu ne bwobanga wagizimba na sente zo wekka wekka n'ogimala kasta ewebwa omukisa newebwa omukisa oba netukuzibwa oba tekyagiina ku buyinza kati era toyinza kuyimirira onoga nti kereziya yange eno nagizimba olw'ekitiibwa olw'okujjukira bayinza okuwandiikako nti this church was built by so and so naye ekyo tekikuwa ddembe lyonna kugamba nti kino kizimbe kyo kiba tekikyali kizimbe kyo kandu kakulu nnyo kati bwe muzimba kereziya musonze sente temugaano nti kereziya kizimbe kyaffe kubanga kiki kitegeeza bwe gaano nti kizimbe nti kereziya eyo yiyo gobeera oginako eddembe okukkiriza abantu okujjamu okutendereza omukama osobola okugamba omuntu nti nedda gwe togiyingiramu gwe giyingiremu okiraba kakati kamala sitemala okuzimbibwa muba temukyagirinako buvunaanyizibwa eba tekyali yammwe. Eba tekyali yammwe.
3: Father Kato onsomozezza. Kubanga bw'ogamba bw'otyo nga tulaba wano abantu bakaaba ne bagamba era kereziya yaffe era nze ninamu n'ekifo kyange eky'olubeerera omuntu bw'ajja n'akitulamu amugobaawo nti kino kifo kyange kubanga ffe twazimba kereziya eno mwaliwo mmwe temwaliwo.
4: Tewaliwo ali n'eddembeero lya kugoba muntu mu kifo mwe kereziya taliiwo oyo. Okujjako waliwo ebifo okusinziira ku busobozi bwe tulina mu ekereziya ekifo gezanga mu sanctuary awanaatuula abakulembera ekereziya abanaakulembera omusomo ekifo nga mu kathedro omwepisikoopi bw'atuula awali entebe kifoto giyita kathedro ekyobula bano nti bweba kathedro teyinza kukyusibwa kati kereziya eyawana ensambya erimu entebe y'omwepisikoopi kubanga ng'essaza ly'e Kampala banaakuligatta n'erye Lubaga wano waalingawo omwepisikoopi ensambya awo nno kereziya eno erimu entebe y'omwepisikoopi kereziya y'ensambya kathedro church kubanga erimu entebe kakati okujjako entebe y'omwepisikoopi ya mwepisikoopi n'entebe zinaatulwamu abasosoote abanaakulembera yes ezo zisobola okubaako right n'entebe endala toyinza kugamba nti ffe twazimba kereziya eno kino kyekifo kyange tewaliiwo abeera nakifo mu ekereziya kifo ki taliiwo
3: toyina right kugamba nti nze kati wano wennina okutuula gwe vaamu oba ffe twazimba nedda
4: olabanga mu ekifo ekyo amini kereziya eyo eteekeddwa okubanga nnyonjo ng'etimbiddwa bulungi kugamba okusobola okutuukira ku mutindo ogw'ennyumba ya Katonda ey'okusinzizaamu Katonda kiraba kakati awo nno buli kintu kyonna ekikontana n'embeera entukuvu ey'obwakatonda ate yandibadde tekolebwa mu kifo ekyo. Ebintu byonna n'ebikontana n'embeera entukuvu ey'okutendereza Katonda. Kakati gwe makyovola bano nti Kereziya ate twandibadde tetugifuula disikoteeka, kikubira mu ndongo mu Kereziya. Kyovola bano nti Kereziya bwe tuba nti batunaakoleramu ebintu, katugambe oba drama, bwaba drama, drama oyo ateekeddwa okuba nga agendera wamu n'ebintu bino ebitukuvu. Kati tujja kuddira drama ono, drama atalina kakwate konna konna ku vanjiri, ku kitabo kitukuvu, ku bintu bya ddiini, ate tumukoleremu Ekereziya. Buli tusobola omukolera mu kifo ekirala kyonna, tusobola okumukolera mu kifo ekirala kyonna. Era kyovula bano nti ekifo kino Ekereziya eno eteekeddwa okuba ng'ekuumibwa bulungi n'ebintu ebyo ebirimu nabyo bikuumibwa bulungi. Oluusi ba bintu bya muwendo ddala nga ebintu ebyo bikuumibwa bulungi. Ensonga eyo lwaki Kereziya ziggalwa? Kubanga waliwo bakyala kimpadde, bakyala kimpadde abayinza okwagala okujja okubbamu entebe ennungi ze balaba
3: kati babbamu mizindaalo n'amplifaya.
4: Talaba kugamba Kereziya yandibadde nga nywevu, nga nywevu. Ate nga tonaana kwogera ku wukalasitiya, kubanga ne wukalasitiya eyo abantu bagikola ki? Abantu naye bamubba. Waliwo abantu ababba esakalamento ettukuvu ne balitwala mu ssabo, oba ne twalitwala odikozesa ebintu ebitali bituufu. Y'ensonga erwaki netabere n'akuleesibwa n'ekisumuluzo. Sikitegeeza nno nti Katonda tumusibiddemu mugundi omwo mwetabere n'akola. Lwaffe, lwa bunafu bwaffe ffe abantu, tuleme kujaajaamya sakalamento. Kakanya Kereziya nayo eggalwa, eteekeddwa okuba nga bwe bateggaddwa ng'ekuumibwa, waliwo alaba. Kyovula hano nti Kereziya ziteekeddwa okubaako ne kastodiyani n'omukuumi waayo agikuuma, agikuuma ga tuleme ate kukolera mu bintu bya ffujjo, tuleme ate kukolera mu bintu bitatuuse. Kiraba bintu bya ffujjo. Eteeka 1221 lyeyo nga yaliga nti okuyingira mu Kereziya ku budde obw'okutendereza, obudde obutukuvu obw'emikolo emitukuvu egy'okutendereza, kubeera si kwa kusasulira. Ate era Kereziya olwo ebeera nzigule, kiraba Kereziya olwo ebeera nzigule, ate era sikubeera kwa kusasulira, kiraba kuwera kwa kusasulira, ate Kereziya ebeera nzigule. Kakati waliwo Kereziya ezimu naddala era mu Europe gye ndi okwogera, Kereziya zino nga zifuuse bifo bya bulambuzi kubanga zirimu ati ow'ekika ekya waggulu, birimu ebifaananyi eby'ekika ekya waggulu ebirina omuwendo ogw'ebyafaayo. Kakati ng'okugiyingiramu oteekeddwa kusasula, naye obudde bubanga bwakutendereza Mukama, abantu bayingira batendereza Omukama. Naye ate emmisa tejja kubanga egenda mu maaso oba omukolo gwonna ogwekuusa ku Katonda, gwe ate ng'oli mu kusamaalirira kulaba bifaananyi kati kuba nno nti kwagala kujja kulaba bifaananyi birimu obudde bwe buli. Era osanga Kereziya zino nga bakubuulira nti obudde buno budde bwakusasulira
3: mu Kereziya.
4: Toyinza gandi kanyengeremu nsinze ku sakalamento. Kati kyovula bano nti Kereziya ezimu ezifaanana bwe zityo, wabbali bateekawo ate ekifo ekirala eky'essakalamento. Gw'ayagala okujja okusinza essakalamento ogenda mu kifo ekyo. Tuyina Kereziya zaffe wano nnyingi, paalisi zaffe nnyingi era ezitandiseewo Kereziya ez'omabbali. Naye ekintu ekyo kirimu obuzibu.
3: Obuzibu ate faana tusembereza bantu service.
4: Kati toyinza kuddira Kereziya eri wano kizimbe wano we tuli, wabweru waakyo ku lubalaza wali ate n'oteekawo Kereziya endala nti yesakalamento. Ate nga Kereziya eno gy'ogamba nalyo esakalamento lyandibaddemu, ate nga n'ekirala sigamba nti mulimu ekintu ekirala ekigenda okukolerwamu, sigamba nti oba mulimu ebintu ebisamaalirize ennyo nti abantu bajja kuyingiramu ng'abalambuzi. Kwe gamba ogenda okulaba nga tuli mu mirimu kugiddamu, Nye munange nsimbi bwe zibaawo.
3: Tuonona bwononyi father nga wali abeetaaga obuyambi.
4: Awo si kuonona. Abeetaaga obuyambi tujja kubeera nabo obudde bwonna ne Yesu bw'atugamba. Si kuonona naye tuteekeddwa okulowoozaamu nsonga ki. Kubanga naawe teeberezaamu kereziya yiino ezimbiddwa wano we tuli. Ate ku lubalaza lwayo tutaddewo adoration chapel. Kati ate kereziya eno tumalako olunaku tugiggulako ku makya ne tusoma emisa ne tugiggala. Tugiddamu enkya ku makya. Kugamba okulaba nti waliwo okudiibuuda. Kugamba gye kikola ekyo. Kikola mu bifo ebyo nga kereziya zino zirina value eri artistic. Ngero ziyingiramu olina kusasula. Naye ng'ate munnaye waliwo abamu nga ye azze munnaye kusinza ku Mukama. Kali ensonga eno omuteerawo adoration chapel. Ndoza tulina gye tugenze eyo gye tutambulira ne tukoppayo ebintu ebyo. Manyi tulinteekeddwa okukoppa ebintu ebigwanidde.
3: Ebirungi.
4: Kirungi ekyo nakyo kiba kirungi naye si birungi byokka. Naye nga birina amakulu. Birina amakulu. Ensonga tujogeddeko nti waliwo kereziya ezimu nga zirina omuwendo.

Enda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Enkuruze ya magazi. Ensuro yomuziki. Nebye mizanyo.